nene kania bezu bi nso kania mfansi kuduro na se na mom yeso edisi kania dua so na shrein ama wona wo honyina si yeni biase han enti ya mamie meye huno kwa faso na hihia sampa ye hwe han ne chi akwan babia han wo bia no akatesum so